to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann i en båt.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Dette rolig paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.
1: Hun og mine selvbedrag Jeg vil ha værlighet I noen andre følelser Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg Vi var I uke I Berlin, det tok en dag Mens min paranoia sleit på din fest Jeg var ikke på en bra plass Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet Ikke engang når det alt jeg vil Og gi faen skal være dritlett Men om du virkelig gir faen Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer Alt jeg ville å være I fred Men alt jeg ville å bli skjett Du sa at du må reise for å kunne komme hjem Så ta den her, kom hjem Jeg sa at jeg var syk trøtt Men gi meg en te Og den her for alle som har prøvd å slippe unna Og gi meg en te

0: til alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjevt. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for all sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

først kjente for lenge. Vil ikke treng deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

sy-maskin og trakk om sofaen.

grön. Hon gick på ett yogakurs och åkte snö.

0: Vegnyhetene. Over 90 togavganger innstilt I dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. Det pågår en leteaksjon etter 4 fisketurister utenfor både Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom I går. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv. De får noe mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke I det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg I Russland I helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter I domen har I hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av høyesterett. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på
1: Hei, det Halvar.
2: Og det Kjetil.
1: I fra Violet Road. Og du hører på?
3: Ordentlig radio.

0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

0: tonight.
1: Yeah.
0: Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

ikke lenger, men det holdt å bare se det vi så. For det sådde en tanke, og snart fikk jeg planke, fire rulleskøytehjul spikra på.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har sikret seg permanent kontroll over sikkerheten på Grønland gjennom en avtale med Danmark. Danmark bekrefter og varsler signering neste uke. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en leteaksjon etter fire fisketurister utenfor Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom I går. Elever ved Øsby Naturbruksgymnasium I Sverige anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere I år at et av dyrene hadde dårlig helse. Over 90 togavganger innstilt I dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Legenyhetene. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke ifølge fastlegene selv. De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i domen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av høyesterett. En tverrpolitisk komité i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, det melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. Rosenborg har 7 seire og 2 tap etter at Freyr Alexandersson tok over som trener for fotballklubben. Likevel blir familien hans boende i Bergen. Det 3 måneder siden Alexandersson fikk sparken i Brann. I studio Miriam Alsvik,
1: Hei, nyhetene får du alltid... Hei, du hører på Radio. Dette Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på ordentlig radio.
2: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
3: Programleder Ole Christian Øen.
2: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Velkommen til Lytt på nytt, der jeg spiller norsk popmusikk som kommer inn akkurat I dag her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og I dag det kommet så mye nytt at jeg bare rekker å spille en 14-15 låter. Resten får du finne ut av selv. Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18 her I Ordentlig Radio, og Zimmermann fikk åpne dagens utgave med å legge sitt puslespill. I dag slipper Johanne Møllerbråten fra Gvarv I Midt-Telemark hele sitt debutalbum Ta meg med dit du skal. Jeg spiller titellåta.

Resten av Johanne Møller-Bråtens album Ta meg med dit du skal finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og det Johanne Møller-Bråten altså. Du må lete etter den. Bargee ute med ny musikk. Om igjen en håpefull låt om å finne tilbake til noen.

Med seg på om igjen hadde Bargy artist og låtskriver Nessie. Nå får du to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Først litt sløy og bråkete rock fra Cherry Cinema, før Nora Jabri roer det hele ned.

نورة لوني حبيبي. روحي يا بابا نورة روحي.

Det var to dagferske nye norske låter på rad her I Lytt på nytt I ordentlig radio. Cherry Cinema var først ute med Hear Me Fall. Og det markerer en ny musikalsk retning for gruppa, som de sier selv og som du hørte. Synthpop-dagene til Cherry Cinema forbi, skriver de I e-posten de sendte hit til meg I Lytt på nytt. Så hørte du Nora Jabri med When I'm Gone, og så minner jeg deg om at alt jeg spiller I denne Lytt på nytt-timen finner du der du laster ned musikk. Etter en sommer med support for Brad Paisley og en sterk opptreden på Bylarm, countrykometen Seb Ottesen klar med ny musikk.

siste refreng følger opp et innholdsrikt år for 26 år gamle Seb Ottesen. Og helt siden debuten med Helt alene I februar har Trønderen truffet en nerve hos den voksende fanskaren. Han har på kort tid bygget opp en følgerskare på over 20 000 mennesker på tvers av plattformer, og bevist at han har en sterk formidlingsevne. Og det var det ingen tvil om etter å ha hørt hans nyeste låt. En annen artist som har en stor følgeskare Kloss Major, som blir etterfulgt av et musikalsk samarbeid fra Svelvik ved Drammen.

0: Dette er Lytt på nytt. Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Jeg heter Ole Kristian Nøen. Du hører på dagfersk norsk pop I Lytt på nytt I Ordentlig Radio. Du fikk to på rad. Først Glemmesangen med Klossmajor fra deres nyeste album. Deretter fikk du Yngve Fritjof Kristiansen med Happy Circumstances, der han sang duett med Maria Solheim. Og Yngve en veteran som bosatt I Svelvik, og dette dette første smakebit fra hans debutalbum som kommer 16. november. Og det et album som har tatt Yngve Fritjof Kristiansen 40 år å lage. Og vi skal selvfølgelig følge med her I Lytt på nytt fremover, og hvis du gjør det også, så får du flere smakebiter fra det albumet når den tid kommer. Vidar Furholt, han har kommet for å bli.

zusammenfahren.

Det var Vidar Furholt som I dag slapp singelen kommet for å bli. Og musikken til Vidar Furholt beveger seg I skjæringspunktet mellom viser og pop med varme innslag fra country og americana. Han henter inspiration fra et bredt musikalsk spekter med andre ord. Nå lager spelloppmaker fredagsspellopper ved å beskrive det velkjente mønstret der fredagen kommer fortere enn du aner. Fornuften forsvinner og veien nok en gang går mot puben enn du hadde lovet deg selv å heller gå på trening eller være hjemme denne fredagen også. Man vet akkurat hvordan kvelden kommer til å ende, men I det neonlysene tennes og musikken skrus opp det likevel vanskelig å holde seg unna.

0: Jego fem på.
1: Fem på var det med spilloppmaker, og om det et ordspill på spilloppmaker, eller at gruppa mestere på spillopp, altså en spilloppmaker. Ja, ja. Du får diskutere det med den du hører radioen sammen med. De satt I hvert fall helgestemningen med fem på. Maya Lu, hun ønsker å rømme vekk fra støy og forventninger til de litt enklere ting I livet, som å kjenne sjøbrisen I ansiktet og høre vinden rasle I trærne. Thank you.

Lasse Stangvik bruker alias Lasse Sliten når han gir ut musikk her med Alenetid. Han ba om Alenetid, men det får han ikke, fordi at både du og jeg her og hører på. Lytt på nytt I Ordentlig Radio straks ved veis ende. Husk at vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18. Jeg heter Ole Christian Øen og minner deg også på at jeg hver søndag klokka 18 lager en times nostalgisk spilleliste med norske poplåter. Men før vi kommer helt dit, Kubakisen klar for å ta deg ut I helgen med sin nyeste låt, En tid for alt. Og nå tiden ute for denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid om en uke. Hei så lenge!

0: Legenyhetene. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv. De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i domen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av høyesterett. En tverrpolitisk komité i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, det melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. Rosenborg har 7 seire og 2 tap etter at Freyr Alexandersson tok over som trener for fotballklubben. Likevel blir familien hans boende i Bergen. Det 3 måneder siden Alexandersson fikk sparken i Brann. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid
1: Hei,
0: på VG.
1: Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på Ordentlig Radio, og det synes jeg så absolutt
2: Hei, dette Einar Flå, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei hei, dette Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

flinke, som neonlys på Grand Café. En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sine spor.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

VG-nyhetene. Danmark bekrefter at de har kommet til enighet med USA om en avtale om Grønland som skal signeres neste uke. Den skal ifølge president Donald Trump gi USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en letaksjon etter fire fisketurister utenfor Kristiansund på Nordmøre. Hovedredningssentralen opplyser til tidens krav at de håper dagslyset skal hjelpe dem å finne turistene. Letaksjonen har pågått siden i går kveld etter at de utenlandske turistene ikke kom tilbake før det ble mørkt som avtalt. Ingrid Olina Hovland gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli nestledere. Over 90 togavganger innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet rammet. Strekningen Stabæk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

bare tilbake. Min skjærgård med nordavinds land, der hav og fjell vis vei, og forstår alt jeg prøver å si. Vi møtes i sorg og i latter,

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglas, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de voksne nå.

I skyggen av alt står kamuflerte menn uten en eneste mine og gjetter om hvem av dem som skårte flest poeng.

0: Hei, det her Paul Henriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadd etter en fallulykke ved Romsdalseggen I Møre og Romsdal. Redningshelikopter skal hente ut personen. Personen var del av et turfølge som varslet nødetatene. Båten til de fire savnede fisketuristene funnet utenfor Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav, og den har store materielle skader. Turistene fortsatt savnet, og letingen pågår for fullt. De utenlandske turistene la ut på tur fra Averøya I går formiddag. Ingrid Olina Hovland gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli nestledere. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting I NM I rulleskiskyting I dag. Han endte på en 21. Plass over 3,5 minutt bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Pauline Foss. Du hører på Ordentlig Radio. Norges beste.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spellemannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg
1: ja. Altså
2: som liksom var en slags symbiose mellom artister arrangører, plateselskap booking folk, management altså sånne type ting
1: ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom og åra da og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom, bare ja. Artisten og da kan det hende at artisten blir litt svak opp i det hele, eller begge, så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: ja,
1: med det,
2: da. Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: eller? Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det,
3: det de
2: bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men mm. det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var... Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noe Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk, og løsningsorienterte for der. Vi turnerte med Hammond B3, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
3: Det helt sjukt,
2: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi holdt det rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen? Da? Et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
3: ja.
2: Så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart

0: Var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
1: Jeg ble spurt om det. Altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden.
0: Det har blitt noen år, si.
1: Det har blitt noen år.
0: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
1: 1988.
0: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja. Bare
1: da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Så synes jeg det var mer enn nok.
0: Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
1: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg på en måte ikke da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør. Men det er mange ting som er en fordel, og det er at Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell. Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka. Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året. Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
0: Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
1: Ja, både måte,
0: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
1: Ja, ja, selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det. Som periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg. Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
0: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
1: Så det er noen ting der.
0: Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
1: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt. Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA. Sitter i styret i den europeiske bluesunionen. Så jeg har på en måte et nettverk og pleier i nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da. Jeg brenner for det egentlig.
0: Kult, det er bra. Er det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan er det?
1: det akkurat som å være artist. Det ja.

0: det foregår hele tiden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det en 100% stilling på en måte.
0: Det en 100% stilling.
1: Ja, ikke sant? Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og ja. Sent og tidlig og det
0: ja.
1: Som
0: ja. Ja. Ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta og liksom det ja. Så det ikke noe det ikke noe ordnet forhold på den måten.
1: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
0: Det beste jo å kunne være kreativ.
1: Ja.
0: Ja.
1: For du skriver Skape. Mye låter.
0: Ja. Ja. Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt en live-situasjon.
1: Mm.
0: Og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn. Så jeg, det veldig, veldig mye bra med det.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
1: Nei.
0: Nei,
1: det noe sånn livsnerve I det
0: ja.
1: Ja,
0: og så kan det jo være som vanskelig hvis man skal ta noe som kan være vanskelig så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på liksom, men akkurat den der, hva skal jeg si den forståelsen noen ganger på at du når du skal på scenen og når du på scenen du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
1: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
0: Nei,
1: da,
0: det
1: ikke
0: det.
1: Da du I modus, ja. Da skal du...
0: Det kan vi snakke om litt etterpå.
1: Litt senere, eller?
0: Ja, ja.
1: Det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
0: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt. Så, det, så, jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
1: Ja.
0: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
1: Ja, så det
0: for
1: kanskje...
0: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
1: Ja,
0: ja.
1: Det noe med så. Det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
0: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
1: ja.
0: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
1: Ja.
0: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
1: ja.
0: Så har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da.
1: Mm.
0: Så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
1: ja.
0: Og så ble jeg, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom.
1: Ja,
0: så selv om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
1: ja.
0: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt.
1: Mm.
0: Hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja, 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I blir det, sånn akkurat rett rundt glasene oss, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg, liksom.
1: Spennende.
0: Som var en spesiell opplevelse.
1: Mm.
0: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
1: Det noen høydere.
0: Ja, det det, altså.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og mm. nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange mm. andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan... Hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
0: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra.
1: Ja.
0: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
1: Hvor lenge siden det, forresten?
0: November 23.
1: Ok.
0: Ja. Mm. Og da trodde jeg at... Alt var over
1: ja.
0: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
1: Ja.
0: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så mm. når vi da skal slippe... Songs from Notodden Norway, som du nevnte mm. I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
1: Ok.
0: Og så kommer han ikke til øving,
1: mm.
0: og han var alltid først.
1: Ja.
0: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk mm. ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
1: Ja.
0: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil trommeslageren vår da. Og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei. Kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt, og alltid kjempefint, og det vi er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
1: Det hyggelig.
0: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av mot det tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan vi kan spørre?
1: Mhm.
0: Og så sa jeg jo det, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre
1: mm.
0: og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden men også utenfor Notodden sånn som Kid Andersen for eksempel ja. Som reiste fra Herre når han var mm. 12-13 år, faren kjørte den opp og han var hos Morten faren satt ute I bilen og leste avisa og ventet og, så, mm. og Morten delt ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må yeah. høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytterbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som sønnen til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, vet du. Gamle gutta, ja, ja. Det gidder dem ikke.
1: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar.
1: Mm.
0: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde de bare, som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
1: Mm.
0: Ja, vi sier ja vel. Ja.
1: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det opp I alt det tragiske da.
1: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken. For,
0: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist han hører til I miljøet vårt, han en av oss
1: ja.
0: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate og så det masse kjærlighet rundt det ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
1: Enig.
0: I tillegg til alt det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
0: ja, ja.
1: Og som der, har skapt masse, masse musikk.
0: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
1: Ja.
0: Det, ja, det liksom det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
1: Ja, livet rart.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
0: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
1: Ja.
0: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
1: Ja.
0: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
1: Man kan jo ikke klone noen heller.
0: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
1: Ja.
0: Og
1: det viser seg å funke bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Ja. Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
0: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
1: Ja.
0: Det jeg veldig glad for.
1: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
0: Oh, ja.
1: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg han, ja, men Hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
0: Da var det mye mer tid til øving da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
0: Litt smartere tid.
1: Uten også, smartphone.
0: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre i tillegg, ja. Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med sånn at, det.
0: Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt, uerfarent band, ja. Spille og...
1: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være litt mer befriende, kanskje?
0: Det var det, jeg er helt sikker på.
1: Ja.
0: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
0: Færre steder?
1: Ja.
0: Ja. Det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, har jeg akkurat.
1: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet, da.
0: Ja, ja, veldig.
1: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
0: ja, gjerne,
1: særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
0: Ja.
1: Men hva tror du grunnen til det? Ja?
0: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
1: kombinasjon
0: synd.
1: Av mange ting, ja.
0: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt, hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett. Da. Det vanskelig å komme inn.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
0: Ja.
1: Men likevel så det så mange videoer.
0: Ja, og hva
1: er en video?
0: Hva er en 30-sekunders video, liksom?
1: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, det litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det litt kjipt.
0: Det litt... Det litt begrensende sånn sett, da.
1: Ja.
0: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
1: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking i begge to, da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Telemark bra.
0: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Er så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller i band, og holder det måtte, vel like og gående. Da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, ja, ja, rett og slett. Så, og fra unge og opp til... Kåre Viru, liksom.
1: Ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden Band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere, kanskje, for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro.
1: Mm.
0: Og det har vi gjort. Og ja, senest nå, da, for et par dager siden, så booket jeg to unge band til festivalen. Vi har en egen ung scene som på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får får spille og vi eier et studio.
1: Ja.
0: Duke John Studio som
1: det har jeg hørt om.
0: Ja, mm. som vintage studio vi som i første etasje der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi tar inn band, lokale unge band og de får spille inn og et band som heter Deal som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Så og vi lager videoer og liksom vi sørger for at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både mm. artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: Kult.
0: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei, du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, men det bra.
0: Men det bare men det var en periode altså som det var veldig veldig veldig blues og det var blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: Nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby, og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på meg.
0: Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så,
0: ja. Så den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det I og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel, altså der slår jeg meg I huvudet med en gang.
1: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakker om at i en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende bluesdefinerte sjangeren. Ja. Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at, altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for liksom Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: Så det der det på en måte et slags skille da, som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja.
0: Måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var I Katowice nå I helga, på European Blues Challenge og så var det et sånt marked som bransjemarked
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band
1: ja.
0: Og så det var egentlig veldig moro å treffe han igjen og så der ute, det betyr at han som på min egen alder fremdeles holder på og I støtet og markedsfører liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, ja, gratulerer til Adama.
0: ja,
1: det virkelig. Utrolig gøy.
0: Og det var, ja. Det var jævlig rart, fordi at jeg tror I altså det var en semifinale og en finale, og liksom, halvveis inn I første låten så sier jeg til Solveig Konabi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der det ingen som slår.
1: Nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men ja. Hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og I fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så det fint å se at, ja, det gir resultater å investere, og så kan vi investere, og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn, hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og I finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da, som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som, ja,
1: verden ærlig. Verden ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med I finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
0: ja.
1: Kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden ja. Blues.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når ja. Dere har gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja,
0: ja.
1: Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja. Ja. Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja. Men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre.
0: Ja.
1: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: Nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk. Både, ja, både ferdig. Og demoer og alt det der. Og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden,
1: mm.
0: som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn. At vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så.
1: Ja.
0: Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden Bibliotek,
1: oh, ja.
0: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy da.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate,
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kårene?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plater. Ja, så, ja.
0: Ja, da kom streaming og sånt.
1: Streamingen kom.
0: Ja. Men ja. Det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen,
1: ja.
0: Altså,
1: ja.
0: De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
1: Det er utrolig kult da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg...
1: Det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå, liksom. Nei, det er
1: veldig vilkårlig.
0: Ja.
1: Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Ja, men det var
0: en
1: god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det også.
1: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
0: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap på Vida, Bluestown Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var tre stykker som eidere, Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så,
1: mm.
0: så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble litt det mange baller I lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Ja. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
0: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
1: Mm,
0: ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting,
1: mm.
0: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Og Nei.
0: På en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte da.
1: Enig. Ja. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig.
1: Mm.
0: Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det mye kasting av ting,
1: Mm.
0: Men så kanskje du kommer tilbake noen år senere,
1: mm.
0: så sånn det.
1: Mm.
0: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det, mm. men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig,
1: ja.
0: Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på
1: mm.
0: gitar, liksom, og så gjorde den, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn, du må komme opp og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det ja. Låter ut av det.
1: Det veldig, ja, det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: Nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er å det har liksom learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså, og da ja, bra folk liksom. Altså, ja. Flinke folk, selvsagt. Men også folk som er greie, folk som er inkluderende,
1: mm.
0: og så som du liker å være sammen med,
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, det gode råd. Ja, absolutt. ja. Og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid. Og, det, mm. og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men... Mm. Hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente, liksom. Altså, ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv, da? Sånn, når du ser tilbake, og du sto liksom... på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv
0: ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom men jeg har tenkt over det der en del ganger Og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja.
0: Ja, det kanskje jeg dum, men jeg ville...
1: da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: Bergen i etno. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske etter avtalen med USA om Grønland.
1: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke er en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Avtalen setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme Grønland I USA, mener også USA-ekspert Eirik Bergesen I podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland. Han snakket om å kjøpe Grønland, han snakket om å invadere Grønland. Alle de tingene per nå ryddet av bordet.
0: En kvinne alvorlig skadet etter en fallulykke ved Romsdalseggen I Møre og Romsdal. Redningshelikopter skal hente ut kvinnen. En tverrpolitisk komité I det
3: britiske parlamentet. Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på ordentlig radio, og det ordentlig radio.
4: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
5: Programleder Ole Christian Øen.
4: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Velkommen til Lytt på nytt, der jeg spiller norsk popmusikk som kommer inn akkurat I dag her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og I dag det kommet så mye nytt at jeg bare rekker å spille en 14-15 låter. Resten får du finne ut av selv. Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18 her I Ordentlig Radio, og Zimmermann fikk åpne dagens utgave med å legge sitt puslespill. I dag slipper Johanne Møller-Bråten fra Gvarv I Midt-Telemark hele sitt debutalbum Ta meg med dit du skal. Jeg spiller titellåta.

Resten av Johanne Møllerbråtens album Ta meg med dit du skal finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og det Johanne Møllerbråten altså. Du må lete etter den. Bargee ute med ny musikk. Om igjen en håpefull låt om å finne tilbake til noen.

Med seg på om igjen hadde Bargy artist og låtskriver Nessie. Nå får du to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Først litt sløy og bråkete rock fra Cherry Cinema, før Nora Jabri roer det hele ned.

نورة لوني حبيبي روحي يا بابا نورة روحي.

Det var to dagferske nye norske låter på rad her I Lytt på nytt I ordentlig radio. Cherry Cinema var først ute med Hear Me Fall. Og det markerer en ny musikalsk retning for gruppa, som de sier selv og som du hørte. Synthpop-dagene til Cherry Cinema forbi, skriver de I e-posten de sendte hit til meg I Lytt på nytt. Så hørte du Nora Jabri med When I'm Gone, og så minner jeg deg om at alt jeg spiller I denne Lytt på nytt-timen finner du der du laster ned musikk. Etter en sommer med support for Brad Paisley og en sterk opptreden på Bylarm, countrykometen Seb Ottesen klar med ny musikk.

siste refreng følger opp et innholdsrikt år for 26 år gamle Seb Ottesen. Og helt siden debuten med Helt alene I februar har trønderen truffet en nerve hos den voksende fanskaren. Han har på kort tid bygget opp en følgerskare på over 20 000 mennesker på tvers av plattformer og bevist at han har en sterk formidlingsevne. Og det var det ingen tvil om etter å ha hørt hans nyeste låt. En annen artist som har en stor følgeskare Klossmajor, som blir etterfulgt av et musikalsk samarbeid fra Svelvik ved Drammen.

0: Dette er Lytt på nytt. Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

betrayed precious trust. Let's agree that's a sin.

Jeg heter Ole Christian Øen. Du hører på Dagfersk Norsk Pop I Lytt på Nytt I Ordentlig Radio. Du fikk to på rad. Først Glemmesangen med Klossmajor fra deres nyeste album. Deretter fikk du Yngve Fritjof Christiansen med Happy Circumstances, der han sang duett med Maria Solheim. Og Yngve en veteran som bosatt I Svelvik, og dette er første smakebit fra hans debutalbum som kommer 16. november. Og det et album som har tatt Yngve Fritjof Christiansen 40 år å lage. Og vi skal selvfølgelig følge med her I Lytt på Nytt fremover, og hvis du gjør det også, så får du flere smakebiter fra det albumet når den tid kommer. Vidar Furholt, han har kommet for å bli.

Det var Vidar Furholt som I dag slapp singelen kommet for å bli. Og musikken til Vidar Furholt beveger seg I skjæringspunktet mellom viser og pop med varme innslag fra country og amerikana. Han henter inspirasjon fra et bredt musikalsk spekter med andre ord. Nå lager spelloppmaker fredagsspellopper ved å beskrive det velkjente mønstret der fredagen kommer fortere enn du aner. Fornuften forsvinner og veien nok en gang går mot puben enn du hadde lovet deg selv å heller gå på trening eller være hjemme denne fredagen også. Man vet akkurat hvordan kvelden kommer til å ende, men I det neonlysene tennes og musikken skrus opp det likevel vanskelig å holde seg unna.

fem på. Fem på, hva det med spilloppmaker? Og om det et ordspill på spilloppmaker, eller at gruppa mestere på å spille opp, altså en spilloppmaker. Ja, ja. Du får diskutere det med den du hører radioen sammen med. De satt i hvert fall helgestemningen med fem på. Maya Lu, hun ønsker å rømme vekk fra støy og forventninger til de litt enklere ting i livet, som å kjenne sjøbrisen i ansiktet og høre vinden rasle i trærne.

Lasse Stangvik bruker alias Lasse Sliten når han gir ut musikk her med alenetid. Han ba om alenetid, men det får han ikke, fordi at både du og jeg her og hører på. Lytt på nytt I ordentlig radio straks ved veis ende. Husk at vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18. Jeg heter Ole Christian Øen og minner deg også på at jeg hver søndag klokka 18 lager en times nostalgisk spilleliste med norske poplåter. Men før vi kommer helt dit, Kubakisen klar for å ta deg ut I helgen med sin nyeste låt, En tid for alt. Og nå tiden ute for denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid om en uke. Hei så lenge!

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne er bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalseggen i Møre og Romsdal i dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter i et bratt parti og er nå hentet ut med helikopter. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det sier USA-ekspert Eirik Bergesen i podcasten Det store bildet.
1: Det som er det egentlige målet til Donald Trump, som det jo handler om at han skal eie dette for å eie det, for at USAs landområde, territoriet, skal bli større på kartet, at han skal fremstå som mektigere, at han skal skrive seg inn i historien, det får han ikke.
0: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
2: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det er knyttet en prislapp til utfallet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Fotballlandslaget skal ta lærdom av klima under VM fram mot EM-sluttspill om 2 år, sier landslagslege Ola Sand. Blant annet slet Erling Braut Haaland voldsomt i kvartfinaletapet mot England. Du leser hele saken på vg.no. I studio.

0: Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Hei, det Hans Ulbekmo, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerød.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio, og hjertelig velkommen til Hans Ulbekmo.
1: Tusen takk for det.
3: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
1: Nei,
3: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg har en sønn som 7,5, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, så jeg, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
3: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen.
1: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
3: Hvor mange band du med I? Sånn cirka?
1: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic og ikke flere det da Bjørn Marius Hegge trio
3: Broen
1: ja, også et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester
3: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
1: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da, og så Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som går att på en måte. I for eksempel Moskus og Skadir og Broen. Så da det jo på en måte lettere da å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen og så vel vi liksom snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden fordi det kommer en ny plate eller... Sånne ting da men det jo det går på en måte ikke opp så det blir en slags sånn forskyvning føler jeg da hele tiden at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så.
3: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
1: Ja, vi startet jo å spille sammen I vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt, vi tre, om å spille med Mette, Henriette, Martedatter, Ølvåg. Hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
3: det var noe der.
1: Det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på å se da Og den låta vi skal høre nå Den jo En låt fra det siste albumet vårt Som heter for Mirakler Og låta heter Irsk Setter
3: Hvem sin hund det?
1: Altså, jeg tror det har med liksom det mye isksetter på Tolga da. For det mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
3: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus-tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradise, hun heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det blanding til det, og så det impro.

0: Jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
1: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
0: Ja, det jo... Jeg føler, jeg tror faktisk at når jeg laget den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole and the Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter da, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom, enten så det oppmikket, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det, den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk, men det jo veldig artig når en tar med... Når jeg tok med og foreslo, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn...
1: Av seg selv?
0: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
1: Og nå har vi nevnt Anja Leivdal, og så må vi definitivt nevne...
0: Fredrik Lur, Dietrichson.
1: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
0: Stemmer.
1: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
0: Nei.
1: Det en låt som heter Waiting. Og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
0: Nei, den kommer, det en plate som som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Ljungqvist på sax, og det live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der, når var det kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
1: Det jo kjempelogisk.
0: Ja.
1: Det noe annet ville jo vært skandale.
0: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
1: Waiting.
0: Ja.
1: Og siden det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til,
0: ja.
1: Så er det hyggelig at Fredrik Ljungqvist da,
0: virkelig,
1: med på dette sporet, om ikke annet.
0: Det alltid hyggelig når han med.
1: Han det skjer ting da.
0: Det skjer absolutt ting.
1: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm.
1: Mm.
0: Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt.
1: Mm.
0: Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall, og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta, og Reolo består av meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra
0: Kvarsi fele da.
1: Kvarsi fele. De fra Sør-Fron og ja, og Anders Røyne på diverse ja, munnarp og langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfele av nå I koronatida og
1: ja, ja.
0: Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt... Det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbruddet. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greit å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært.
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg setestars-tradisjon. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte til. Og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgumat, så det ganske artig. Men det altså arkivopptak som jeg har fått tak I, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da. Så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og... prøve å høre buestrøka og sånn, så det ganske sånn nitidig.
0: Du har en del igjen enda da.
1: Virkelig. Det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da. Så det,
0: okay. Noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk i musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det er mange som liker det. Jeg håper det i hvert fall. Jeg vet ikke. Det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata. Så det er jo, det er ganske rock. Og så er det, ja, det er litt tradd. Litt tradd og litt improvisasjon
0: så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Du, vi skal gå tilbake til, til verdenspremiere igjen. Og nok en gang Moskus. Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett.
1: Ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet. Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, som ikke er ute foreløpig, kommer vel kanskje til å bli spilt i Molde? Eller?
1: Nei, fordi det er helt improvisert.
0: Det er på Victoria?
1: Ja, og vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det er sånn som skjer i så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort i, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men i siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det i Molde også?
1: Ja. Ja, så altså, vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av dumme albumene så er det jo låter, men når vi spiller live så altså, avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv Ulv, der er det kun helt improvisert, mens for eksempel Mestertyven, der er det par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september. Det er en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: ja. Altså det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata i samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare,
0: det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som, vi er jo veldig medansvarlig selv, da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums tanke bak det også da. Og den, det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje jeg skulle bli brandmann, eller kanskje det kan...
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, sånn nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt, da. Som jeg kunne... Og nå er jeg for så vidt... Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskolen på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt. Men
0: og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og ja, det skal gå fint?
1: Det er over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf, der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf, hjemme i Tolga, heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har jo fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du... Tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne er bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalseggen i Møre og Romsdal i dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter i et bratt parti og er nå hentet ut med helikopter. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det sier USA-ekspert Eirik Bergesen i podcasten Det store bildet.
1: Det som er det egentlige målet til Donald Trump, som det jo handler om at han skal eie dette for å eie det, for at USAs landområde, territoriet, skal bli større på kartet, at han skal fremstå som mektigere, at han skal skrive seg inn i historien, det får han ikke.
0: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
2: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det er knyttet en prislapp til utfallet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Fotballlandslaget skal ta lærdom av klima under VM fram mot EM-sluttspill om to år, sier landslagslege Ola Sand. Blant annet slet Erling Braut Haaland voldsomt i kvartfinaletapet mot England. Du leser hele saken på VG.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Elisabeth
4: og Randi
3: fra
4: Phone Joan.
3: Du hører på Ordentlig Radio.

0: Velkommen skal du være til Taksosone. Denne uka så har produsent Bobbe Bjørnskjold, som alltid han utlånt fra NRK, og undertegnet funnet et opptak med det norske blåsensemble under sin daværende regent, Bjarte Engeseth.
1: De skal spille komposisjoner av Oscar Borg. Komponisten begynte allerede som 13-åring i 1. Brigades musikkorps ved Fredriksten festning, og han viste allerede tidlig sitt uvanlige talent, multiinstrumentalist og som komponist. Oscar Borg trakterte fløyte, kornett, fiolin, orgel og piano. Den norske blåsensemblen ble stiftet i 2003 og Norges eneste profesjonelle og rendyrkede sivile blåsensemble. De skal starte opp med kanskje en av de mest kjente marsjene som Oscar Borg har komponert, Den norske løve. Marsjen hette opprinnelig Leveunionen, men måtte døpes om i 1905.

Nå står jernbanegalopp på programmet. Den ble skrevet til åpningen av Smålensbanen i 1879 med kong Oscar den andre til stede. Dette var en av de siste arrangementene Oscar Borg spilte på under takstokken til dirigenten Friedrich August Reisinger, før han selv overtok som dirigent for 1. Brigades musikkorps.

Etter jernbanegalopp så følger nok en mars som det er uvisst når, eller til hvilken anledning denne marsjen er komponert, som er da tilegnet Borgs egen brigade. Men det er sannsynligvis skrevet etter at Borg kom tilbake til Fredrikshall i 1872 etter studier i Sverige.

Første brigades parademarsj var det. Det nå klart for Lerkekvidder, et stykke som gjorde stor furore på de fleste konserter på Oscar Borgs tid. Det en duett for to piccolofløyter og korps, datert 20. juli 1920, sannsynligvis skrevet til Tistedalens musikkforening. Her har dere nok et bevis på at det ikke bare marsjer som Oscar Borg skrev. Det norske blåsensemblen klar med solistene Linn Åsvik og Elin Torkelsen.

Da har vi ryddet plass for marsjen Gamle Halden. Denne marsjen er sannsynligvis komponert av Oscar Borg en gang mellom 1905 og 1920, og det er det norske blåseensemble dirigert av Bjarte Engeseth som fremfører marsjen etter originalnotene.

Neste musikkstykke på programmet Huldreslott, opus nummer 9. Dette var opprinnelig et stykke skrevet for flygel i 1899. Oskar Borg arrangerte dem for blåsorkester, og vi skal høre Huldreslott spilt av det norske blåsensemble.

Vi nærmer oss slutten, men vi skal vel rekke et par marsjer til komponert av Oscar Borg. Fredrik Stenmarsj er skrevet i forbindelse med folkeavstemningen om unionsoppløsningen 1905, og som det fremgår av titlen, tilegnet Fredrik Sten festning.

Vi kan vel ikke avslutte uten kanskje den aller mest kjente marsjen signert Oscar Borg. Kong Haakon den syvendes honnørmarsj, opus 55. Det var denne marsjen som ble avspilt i forbindelse med Kong Haakons ankomst til Norge. Teknisk ansvarlig for sendingen Bobo Bjørnskjold. Jeg heter Rune Alstedt, og vi høres igjen om en uke.

Hjertelig velkommen skal dere være til denne utgave, hvor vi skal høre andre del av radiokonserten med Dixieland arrangementer. Og det Forsvarets stabsmusikkorps som spiller, og det satt som undertitel Lyden av New Orleans, Lyden av New Orleans gater, pubber og jazzklubber. Og Forsvarets stabsmusikkorps hadde tatt med seg solister som Erik Eilertsen på trompet, Kristoffer Kumpen på trombone, Sven-Erik Martinsen Onestad på gitar, banjo og vokalist, og Jens Fossum på bass. Og kveldens kapellmester var ingen ringere enn Lars-Erik Gudim. Del 2 av konserten starter opp med South Rampage Street Parade. Rampage Street er en av de mest legendariske gatene i New Orleans. Elin Torkelsen og Olav Bakke er også solister på henholdsvis piccolofløyte og klarinett. Arrangementet, ja, det er ved Erik Eilertsen.

South Rampart Street Parade. Creole Love Call oppstod I et samarbeid mellom Duke Ellington og Adelaide Hall I 1927. Turnéen deres viste et show som de kalte Dance Mania, blant annet på Philadelphia Standard Theater, hvor denne melodien ble til under en prøve. Adelaide Hall ble den første til å fremføre denne splitter nye melodien. Christopher Kumpen solist på trombone sammen med Forsvarets stabsmusikk.

Creole Love Call av Duke Ellington og Adeline Hall. Black Bottom komponert av Jerry Roll Morton, som var født I New Orleans. Jerry Roll Morton startet som ragtime og jazzpianist og bandleder og komponist I New Orleans. I en alder av 14 år begynte Morton å jobbe som pianospiller I et bordell, eller som han sa den gangen, et sportshus. I den atmosfæren sang han ofte litt etter datidens smågrisete tekster. Det var grunnen til at han kalte seg Jelly Roll, som var det afroamerikanske slang for kvinnelige kjønnsorganer. Men mens han jobbet der, bodde han hos sin oldemor, og han overbeviste henne om at han jobbet som nattevakt I en tønnefabrikk. Etter at Mortens bestemor fant ut at han spilte jazz på et bordell, ble hun kjempesint og påstod at han har vanæret navnet. Black Bottom Stomp arrangert av Sven-Erik Giske.

Black Bottom av Jelly Roll Morton. Same Old Story er komponert av Joe Sample og Will Jenkins. Joseph Leslie Sample var en amerikansk pianist, keyboardist og komponist, og han var med på å starte Jazz Crusaders I 1971, bandet som senere ble The Crusaders. Han var med I gruppa helt til den ga ut den siste albumet sitt I 1991. Sangvokalist og pokydar Sven Erik Martinsen Ånestad, trombonesolist Kristoffer Kumpen, og bassolist Jens Fossum, og på trompet finner vi Erik Eilertsen.

Same Old Story av Joe Sample og Will Jenkins. Til slutt skal vi få høre High Society. High Society ble opprinnelig skrevet som mars, og ble opphavsrettslig beskyttet i 1901 av Porter Steele, men har senere blitt en jazzklassiker. Melodien ble spilt inn som en mars av Charge of Princes Band i 1911, og den første jazzinnspillingen av den ble laget av King Olivers Creole Jazz Band, med Johnny Dodds på klarinett. Kveldens dirigent står som arrangør. Vi har hørt Forsvarets stabsmusikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim fra en konsert i Store Studio som de kalte Lyden av New Orleans, med undertitel Band in Band. I tillegg så hørte dere Svein Erik Martinsen Ånestad som vokalist og gitarist, Erik Eilertsen på trompet, Kristoffer Kumpen på trombone, Olav Bakke på klarinett, Jens Fossum på bass, og solister er også hele blåserekka med piccolofløyten i spissen i mellomspillet. Teknisk ansvarlig i Store Studio var Øystein Halvorsen, teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnsson, og jeg heter Rune Alstedt, og vi høres igjen om nøyaktig en uke. Ha det bra!

0: Ordentlig radio. Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birklund Mannskor, og dere hører på Ordentlig

0: Her er VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein er blitt nektet adgang til Det hvite hus etter at Donald Trump i går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier i podcasten Det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
1: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, men det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning i media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han dette.
0: En kvinne bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalseggen i Møre og Romsdal i dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter i et bratt parti og nå hentet ut med helikopter. Regjeringen vil gjøre lærerutdanningen mer spisset med fokus på lesing, skriving og regning. Statsrådene Eileen Fuglesnes og Kari Nessa Nordtun presenterer nå nye rammeplaner for å bedre lærernes kompetanse. Du leser hele saken på vg.no. Tottenhams to første Premier League-skåringer for sesongen hjalp lite hjemme mot Aston Villa i dag. Bortelaget hadde nemlig allerede skåret tre, og Spurs står nå med to poeng etter fem kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. NMK Game.

Juana, André, Pim, Chad og Bønde, Castro og Aune, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste deg hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, og vi driver kultiverer de sider som neglisjeres. Leo og kamelen er ryggen min NMG. Du skjønner ikke hva jeg sa for bilen jeg har parkert. Kvelden enda ung, men livet har blitt så langt. Det kan enda ting og gang om yin og yang.

0: Hei, dette Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein blitt nektet adgang til Det hvite hus etter at Donald Trump i går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier i podcasten Det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
2: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Han sier, men det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning i media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han dette.
1: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
3: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått i spurten på 5 kilometer i gateløpet VM i København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen eritreeren David Seare, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Seare tok dermed et sensasjonelt gull i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Reidar Brendeland i Vestlandsvannen. Nå hører du på Ordentlig Radio.
5: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
6: Programleder Ole Christian Øen.
5: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Velkommen til Lytt på nytt, der jeg spiller norsk popmusikk som kommer inn akkurat I dag her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og I dag det kommet så mye nytt at jeg bare rekker å spille en 14-15 låter. Resten får du finne ut av selv. Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18 her I Ordentlig Radio, og Zimmermann fikk åpne dagens utgave med å legge sitt puslespill. I dag slipper Johanne Møllerbråten fra Gvarv I Midt-Telemark hele sitt debutalbum Ta meg med dit du skal. Jeg spiller titellåta.

Resten av Johanne Møller-Bråtens album Ta meg med dit du skal finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og det Johanne Møller-Bråten altså. Du må lete etter den. Bargee ute med ny musikk. Om igjen en håpefull låt om å finne tilbake til noen.

Med seg på om igjen hadde Bargi artist og låtskriver Nessie. Nå får du to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Først litt sløy og bråkete rock fra Cherry Cinema, før Nora Jabri roer det hele ned.

Lora. Loli. حبيبي. روح يم بابا نورا روح.

Det var to dagferske nye norske låter på rad her I Lytt på nytt I ordentlig radio. Cherry Cinema var først ute med Hear Me Fall. Og det markerer en ny musikalsk retning for gruppa, som de sier selv og som du hørte. Syntpop-dagene til Cherry Cinema forbi, skriver de I e-posten de sendte hit til meg I Lytt på nytt.

Ja, siste refreng følger opp et innholdsrikt år for 26 år gamle Seb Ottesen. Og helt siden debuten med Helt alene I februar har trønderen truffet en nerve hos den voksende fanskaren. Han har på kort tid bygget opp en følgerskare på over 20 000 mennesker på tvers av plattformer og bevist at han har en sterk formidlingsevne. Og det var det ingen tvil om etter å ha hørt hans nyeste låt. En annen artist som har en stor følgeskare Kloss Major, som blir etterfulgt av et musikalsk samarbeid fra Svelvik ved Drammen.

0: Dette er Lytt på nytt. Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Put your sorrow aside. At the height of the strife,

Jeg heter Ole Christian Nøen. Du hører på dagfersk norsk pop I Lytt på nytt I ordentlig radio. Du fikk to på rad. Først Glemmesangen med Kloss Major fra deres nyeste album. Deretter fikk du Yngve Fridtjof Christiansen med Happy Circumstances, der han sang duett med Maria Solheim. Og Yngve en veteran som bosatt I Svelvik, og dette hans, dette første smakebit fra hans debutalbum som kommer 16. november. Og det et album som har tatt Yngve Fridtjof Christiansen 40 år å lage. Og vi skal selvfølgelig følge med her I Lytt på nytt fremover, og hvis du gjør det også, så får du flere smakebiter fra det albumet når den tid kommer. Vidar Furholt, han har kommet for å bli.

charming far.

Det var Vidar Furholt som I dag slapp singelen kommet for å bli. Og musikken til Vidar Furholt beveger seg I skjæringspunktet mellom viser og pop med varme innslag fra country og americana. Han henter inspiration fra et bredt musikalsk spekter med andre ord. Nå lager spelloppmaker fredagsspellopper ved å beskrive det velkjente mønstret der fredagen kommer fortere enn du aner. Fornuften forsvinner og veien nok en gang går mot puben enn du hadde lovet deg selv å heller gå på trening eller være hjemme denne fredagen også. Man vet akkurat hvordan kvelden kommer til å ende, men I det neonlysene tennes og musikken skrus opp det likevel vanskelig å holde seg unna.

0: Jego fem på.
1: Fem på var det med spilloppmaker, og om det et ordspill på spilloppmaker, eller at gruppa mestere på å spille opp, altså en spilloppmaker. Ja, ja. Du får diskutere det med den du hører radioen sammen med. De satt I hvert fall helgestemningen med fem på. Maya Lu, hun ønsker å rømme vekk fra støy og forventninger til de litt enklere ting I livet, som å kjenne sjøbrisen I ansiktet og høre vinden rasle I trærne.

Lasse Stamvik bruker alias Lasse Sliten når han gir ut musikk her med Alenetid. Han ba om Alenetid, men det får han ikke, fordi at både du og jeg her og hører på. Lytt på nytt I Ordentlig Radio straks ved veis ende. Husk at vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18. Jeg heter Ole Christian Øen og minner deg også på at jeg hver søndag klokka 18 lager en times nostalgisk spilleliste med norske poplåter. Men før vi kommer helt dit, Kubakisen klar for å ta deg ut I helgen med sin nyeste låt, En tid for alt. Og nå tiden ute for denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid om en uke. Hei så lenge!

0: VG-nyhetene. I Møre og Romsdal stopper dårlig vær midlertidig søket etter fire turister som er savnet etter at fiskebåten deres ikke kom tilbake som avtalt. Båten ble funnet tidligere i dag, og det er blitt søkt i et stort område etter personene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i formiddag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ut i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Freyr Aleksandersson Rosenborg tok nok en seier med 3-1 borte mot Kristiansund i kveld. Vi tar også med at Martin Ødegaards Arsenal fikk bank 3-0 borte mot Brighton. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det her er Robert Skarsbakk. Du hører på Ordentlig Radio.

landet brygga her. Hvis de klarer å fortøye, så sitter de

Dette er Sissel Kvambe. Nå hører dere på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager?

0: Rærvig i nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA, det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Store Bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes i sammendraget leder fortsatt.
3: Her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til.

sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg arbeidet i skogen i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler, så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg synes lukket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. Og første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, jeg min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnusmille leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

sagt noe om deg selv som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg.

0: kjørsla mørkt på en rau. Kvite morgen i hjørman og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fram pipa prøver skjoten dau. Savnet hver et tid når jeg snart 23. Kjæring takler på deg trasket dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordentlig skruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Rådet ned er himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til fremsiden om du ønsker å se forten suse. Kjenner ikke at en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mista natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem indrengt og bruse. Først har slekt på kølla når jeg nøtter, tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så hell opp sirup i en solo super. Sør for Tudor prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg er så vrei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lunger og kels på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, dette Torunn Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Hilde Selig og du hører på Skikkelig Radio.
1: Mange, mange, mange ganger. Jeg har lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta In the morning. Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

Når jeg møter blikket ditt, når jeg ser ditt gode smil, da får alle ting en

0: Stop and stay walking down the road again for the better.
1: Hei, dette Jan Tore Lauritzen. Du hører på Ordentlig Radio

Hei, dette er Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, hei. Dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet, som er i ordentlig radio.

Hei, dette Christian Park, og du hører på Ordentlig Radio. Was that somebody screaming?

står støtt. Vi kjente elsket det da. Og så kjem det en dag, noen riv hjarta ditt sunt.